anadwi ene anopai ene dei oh eurade ye jira wani mu pai bomi dia ya funso bia dia mia kasama ya dia me kai ni nia me kai dia janum wo ye aya betum na edi nya na ese yen so na akan yen ahye ebade fire funso wo che yen na ti ye wo yesu kristo di mo e wo yesu kristo di mo patokas wede wo konkro misre wa ho oten e wo mi pai bom ene anadwi ene anopai ene wie ene nwumre e wo yesu kristo di mo misre wo konkro se di bo mi wo mi pai bom e wo yesu di mo e wo yesu di mo e wo yesu di mo ewurade ho oten brian so empire ba ho oden brian so osra ho oden brian so konkokro ho oden brian so ewo yesu kristo demo ewo yesu kristo demo in the name of jesus christ otrinin empire ba emu oden eye no ma bebre face.

Bibia wo mu bisa traffic ne chia. Ye mechi so bibia be dodge afa. Enyom no so. Die be be na ko. Friendly service and fearless nina. Esu mi sadiso. Mesia ma. Nemu men kan chobia wo. E be ko konsa dia ye mia. Sesa bibia.